aninga aninga nye aninga aninga bitigi tigi nyiniga ni beto juru tawa aninga ni beto juru ta bitigi tigi nyiniga ni beto juru tawa aninga hamadi nyiniga bitigi tigi nyiniga ni beto juru tawa